på en förlag. Jag kunde ta ut såna blommor eller koppar för jag bär. Jag kunde ta ut storms lossbars.